0: Promo un GPM Biblia Rupibé. Jaeva Biblia ñe mwasaka o pavabe arandukawi o iba ipipe. Yande pitibota ñande puakajanguan ñande espíritu pe. Koaba ñe mwasaka o yapoba ekue Dr. J. Vernon McGee. Boejara ñaranduba homboeba Biblia. Oremo iru que na combae ponainte o weruba ñandebe co programa Jeraba Biblia Rupibé.
1: Maitei angiru xerenduba. Ñeñe pyrú ñande estudio de Deuteronomio capítulo 12 rejegua. O capítulo pe yajechata Israel o werekope tei tendante o momba'e hag̃ua ñande yárape. Pe tierra prometídape. Uperire ñande yára oiporavóta Jerusalénpe ojejapo hag̃ua pe tupao. Umi israelita ohova'erã upépe omomba'e guasu hag̃ua ñande yárape. Mba'érepa ñande yára ndoipotái oñemomba'e guasu chupe ambue hendápe. Ro'e oĩ rupi heta tupã gua'u oparupiete. Ñande yára he'i chupekuéra ohundi hag̃ua umi tupã gua'u ha peteĩ hendápente oñembyatyva'erã hikuái omomba'e guasu hag̃ua ñande yárape. Péva ombyaty ha omombarete avei chupekuéra. Ha'ekuéra peteínte ohóvo Jerusalénpe pe arete aja. Péva avei omomandu'a chupekuéra peteínte ha ñande jára. Ko'ág̃a rupi natekotevẽi peteĩ tenda pente ñañembyaty ñamomba'e guasu hag̃ua ñande járape. Jesucristo voi he'i mba'érepa nemandu'áne oñe'ẽramoguare pe kuña samaritana ndive pe posolkére pe capítulo 4 pe Evangelio San Juan pe versículo 21 uive 24 pv Jesús he'i chupe eguerovia ko ja'éta bandeve onguajeta ára ha napeikotevemo'ãvéima peju ko yvytýpe térã peho Jerusalénpe pe momba'e guasu hag̃ua ñande járape. Peẽniko ndapeikuaái mávapepa pe momba'e guasu. Ore judiokuéra katu roikuaa mávapepa romomba'e guasu. Ore rupímante ñande jára oporoguenohẽ kuaa jejopyvaígui. Ha onguahẽta ára ha ko'ag̃aitéma voi ha'e ñande jára espíritu rupi oñemomba'e guasu hag̃ua ñande jára túvape. Añetehápe ha ha'e oipotaháicha. Ñande jára niko espíritu hína. Upévare umi omomba'e guasúva chupe omomba'e guasúva'erã añetehápe. Ñande jára espíritu oipotaháicha. Ko'ág̃a rupi nañañembyatýi peteĩ hendápente ñamomba'e guasu hag̃ua ñande járape. Ha péicharamo jepe peteĩ ñe'ẽme oikova'erã opavave kristianokuéra. Ñañembyaty rehe peteĩ ñande jára rehente ha péva ha'e Jesucristo. Péva ha'e pe tuichave mba'éva ñanemandu'ava'erã. Pe porandu jajapova'erã ha'e ñañembyaty javépa. Ñañembyaty Jesucristo orérape. Ndapeichairamo ha'e idolatria. Ñañembyatýramohína vy'a guasurãnte. Péva omboyke Cristope. Ñañepyrũ ko capítulo 12 ñamoñe'ẽvo umi versículo 1, 2, 3 ha 4. E'i ko'ãvahína umi tembiapoukapy peẽ pe japova'erã peikove aja pukukue pe yvýpe. Ñande jára penderu ypykue jára ome'ẽtava peẽme. Pehenduke pe yvýpe pe japyhýva pe nemba'erã pehundíta opa henda ijarekue omomba'e guasu haguépe itupã nguéra. Umi oĩva yvyty yvatépe, yvyty karapépe, yvyramáta guýpe pe mwangu ipa ijaltar ha ijita nyembo ikuera pejapu umi ibira ha itupanguera na anga ha ekuera omomba eguasuba topita tesaraipe opa umiba anipe momba eguasu peisa ñande yara pende yarape peñan de yarape omboposiba ekue Israel reje jae omomba erupi umi tumpangua upe umi juez oisain bujiramo guare uperamo profeta Elías oñe epe tumpangua u ibaija Israel gua ojo tembiguairamo Babiloniape omomba erupi umi tumpangua upe Antiguo Testamento pe Malaquía pe hei yev ani hanma yayerovia umi tumpangua ureje Daya eiva era ko angarupinda y katumo aija yei kepe idolatría pe Oimera emba e Nyamomba e beba ñande yaragui jae tumpangua u Nyamoñe e yevu pe versículo 4 Co capítulo 12 gui Deuteronomio pe Ajei Ani pe momba e guasu peisa ñande yara pende yara pe Jerusalén ja e petenda oñe momba e janua ñande yara pe Ja pe bambuve Israel pe te ingenda pente avei o momba e guasu vaera ñande yara pe Pete ingenda pente oyapoa enape holocausto, umi sacrificio, umi diezmo, jaome e iñe e jicueñan de yarape, umi diezmo tembi urejegua, pete ingenda pente oye uva ena, ñamoñe umi versículo 15 a 16, ajei, y catupe yucapen de vaca, jaove shakuera, ha peú so o mamó peicojape peú peú se jaisha o pava ve y catujo u hipotiva ja hipotiva peú ramo guaisha guasuro o aninte peú jugu peba uvure uisha peñojeva era oña veí petembi ujo uva joga pecuera Abando y keipe oñemomba ejanguañan de yarape petupaope. O uva enaji cueñan de yara oipotajaisa. Pe capítulo 14 pe yayujuta omi mumba hipotiva jaipoti uva. Y catujo u umi mumbaro o. Cuguntendo hipotaijo uñan de yara. Ñamoñe epe versículo 21 vive. Versículo 25 pb. Ahí. Pe oñemomba eguasujape o pitamon burguetere iramo pendejewi. Pe useja araso o icatupe yuca umi vaca tena obesa ñande yara o me eva eque pm. Jape u penderogape. Aja weisa pm. Oimera eva. Taja e hipotiva. Taja e hipotiva. Ika tuho u peso o pe uramo guaisha guasuro o aninte pe u juwe pe jekove niko o in juwe pente handa pe ui vaena jekove peso orejeve ani pe u juwe uisha avei peñoje vaena uvire ani pe u juwe jopona janma pe eme japendera ikuera penderire guape Peyapobo, pejecope guava, ñandeyara renondepe. Levítico capítulo 17 pe. Umi Israel gua oíramo guarepe campamento pepe desierto pe. Oyucaya ve petin wey tena petin obesa. Uerajaba ena pe tabernáculo no queme. Apepa y ojepe iba ena juguipe. Pe altar. Ape y craque caigüe jnacua ponata ñandeyara renondepe. Peba, hoy puten otra chupecuera anijan gua o mumba e añame. Etari reji cuay oin opitaba mumburu Jerusalén, gui. Peba reje, ñande yara he isu pe mba eisa pa ikatu oyapo ho uhangua o mi mba kuera roo pe tu wipe o injekove pe vareje biblia pe oñe eterei Jesucristo ro wireje ñamoñe epe versículo 29 guive versículo 32 pb co capítulo 12 gui Deuteronomio pe ei ñande yara pende yara o jundita tetanguera pepe y cojape peñemon bae janguaje se ha peputa jape ñande yara o jundiri de umiteta pema e pende yeje anipe abei pejota anga arapukweri pemon bae guasu jangua umiva xa que peba pener un dieteta voy

0: ha chupe cuera tembi guairamo. Ñamoñe emina umi versículo 6 uive 9 pb co capítulo 13 uí Deuteronomio pegua. Aje y peisa. Ika tu mba eko nderivu terander que u terandera u terandera y terander en vireko terapete indera pisa reja y juveva je indebe ñemijame remomba egua sujanma ambuetum pame nde teranderu cuera upique peikua unba ekue pete iba umiba gui ko ika tumba e omoingese neakame remomba egua subo tupanguera oñemomba egua suba umitentame oiba pendeyererehe tera oñemomba egua suba teta mombrype ani rehendu chupe ani reiporia juvereko tera remoa chupe eyukau pepete ndera evoi emopua jese depo handera pykueri opava ve peva ojejapo mantevaera ndaikatui oñemboke ipohýi jejukáramo ñanepehẽnguépe ha péicha rupi hetápe oñepytyvõ umi norte gotyogua oiképe idolatríepe ha oiko chuguikuéra tembiguái ha heta avei omano pe cristiano angirũ cherendúva ojapómantevaʼerã peléipe heʼíva ha ndojapóiramo ñandejára ombojovakéta chupe pe ñandejára omboʼehaicha haʼépe ñanepytyvõva ñanderekovépe ñamoñeʼẽpe versículo 10 aheʼi pejapi chupe itápe pejuka peve haʼe ohaʼákuri penemopuʼã hag̃ua ñandejára pendejára rehe pene renohẽvaʼekue Egiptogui peikohaguépe tembiguáiramo ñandejára heʼi ojejukavaʼerãmante koʼág̃a rupi ñambyasy oñemboke rupi pe ñandejára ñeʼẽ ñamoñeʼẽpe versículo 11 ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua aheʼi upéramo opa Israel gua ohendúvo pe oikovaʼekue okyhyjejoáta hikuái avavéicha gua nohaʼãmoʼavéi ojapo péicha gua tembiapo ivaietéva nombyrkéivaʼerãkuri pe ñandejára añeteguápe péicha ojapóramo heta Jehovasa ohupytýta hikuái ha ndojapói rupi ñandejára ñeʼẽ heta mbaʼe vai ohasa hikuái ñamoñeʼẽmína umi versículo 12, 13 ha 14 pe Deuteronomio 13 gui heʼi peikóramo umi távape ñandejára pendejára omeʼẽtava peeme ikatu mbaʼe pehendu peteĩ kuĩ mbaʼe ahẽ pene retãmegua ombotavy hag̃ua itáva guápe omomba'e guasu hag̃ua tupanguéra peẽ peikuaaʼỹva pehendu rire koʼã mbaʼe peikuaaraẽ péichapa añete terapa ojeʼénte ha pejuhúramo añeteha ko mbaʼe ivaietéva oikuaaporãvaʼerã hikuái pe oikóva ojapo hag̃ua pe ñandejára heʼihaicha ñamoñeʼẽmína umi versículo 15 ha 16 ko capítulo 13 gui Deuteronomio pegua pejuka opa oikóva upe távape ha opa hymbakuéra avei ha pehundi upe táva ha opa mbaʼe upépe oĩva pe mbyaty opa mbaʼe oguerekovaʼekue upe pegua ha pejapo chugui aty guasu táva mbytépe upéi pehapýpe táva ha opa mbaʼe upépe oĩva mbaʼekuaveʼẽramo ñandejára pendejárape topyta hendaguépe tapere opa árape guarã ha ani oñemopuʼãjevy arakaʼeve koʼápe japytáta ko árape cheirũ cherendúvahína koʼág̃a ambue programape ñamohuʼãta ñanembo'epy ko capítulo 13 rehegua Deuteronomiope tupa ñandejára toho basande rekove handero gapy avei.
1: Biblia rupive ñe guaranime jae tembiapo oyapova RTM Paraguay. Eye poreka Facebook pe RTM Paraguay heijape, jaupepe ejai oreve petei mensaje, tera embou petei WhatsApp 0981-521-200 pe, jaemombeu oreve mba eisha pandeputuo con boepu. Rejenduse yeira moco programa tera nderejenduira e petei ba, y catu embouellín de celular pepe aplicación TWR360, jaupepe e yujuta pe globo mundo rejeguá, upearere poco jarejota idioma o injame, abecedario orden pe topa guaraní, eike upepe rejendujanguá, angirú ñandeyara tanderobasa.